Ja, det er hængende siger. Til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasja. Native Bible Radio, hvis en lille

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at det er Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en